0: 토구 나 나포 다이 카티노 코레 다나 동기보 야신지 소홍고라 토무 우탈라레 코레 바구 봉세보 야로리 뉴스 단데 쇼르고라레 코레 바투리미보 야봉다 라파타 빵마제다다 코레 문도고 포보 야달라 로코나 나베 chila cho ma go lo la le chol mi chi chu ne lum ju do ba tang nyam ta na khu da lan ro ju chu ta che du ho jer bo cha na gi chi ni ma ba ya ko de chang rong sung song gi na li ye min chong da to jer ser ba na khu da la song ba na pa ci do ta ma lon ba te ta gi chu ko ni de yin bi tu zu men ka bia yo te de gi tu zu pa chen san bo yin jang yang go la de ye te bi pur gu zu ri na khu da la tu hu ta ma gung la nyam ne ta ber zu lang da na pa be pa dar ser ba gu bi go dar ser ba lang bi lang dar ser ba la so ba ma fa ba mi ba jer bo ma ye gi ti bi cho ta ji yang ni sen sen som la so ba nur bu ji ji ta la ma jo dan dan mung go ni xiao bei gi zha xia zo ji ten nen zhong na tu ji qiu gi long li qi qiao xi qi ne jer bu ka ten da pa de go pon zhong na tu ji ser ba ten ne zin ji jiang dong song song gi na lai fo gu bei gi pe xie yan ba na hu da lan zo ji zu ta xi ne yang xiao
1: Maji chao yin na, rancho pyo me re di, loka di kya cho ta, tambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, me to dung zha ji yin si xie zui. Ta di yin nang ne, te sa kya ge dung di, manzo do di zong la, ayu nang ke tayo ta, gong hai nang ke si di, di re chi cha yuwa. Ti yin si kwe ya, gyun zayang kar re se su. Ta de nga ne, chai xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa kya ge dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zui di re chi cha yuwa. Te sa kya ge dung di, ta ji kwam zhaan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, ki sa kya ge dung pi we ki chen bu dun di, 이게 동장다 지었으면 증거 요리 개인의 중재량한테 제압을 인수 등재 지시해요 니네 기사제비 중티네 나위 지조기 다 지금 지시제 막둥기 롬로회 변조기 지시제 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주체 교수님 제시 인단의 가장 기침 보여 개인도 좀 기사제비 중티 인단지 제자 근류기 중심 이제기 숨내 차이와 이는 야가게 망하 바랏네 독주의 라마네 독주의 디시 다지 시라게 중주인형아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍순 처수 조야요 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 연구 좀 대사제비 중디 도동의 풍순순 지도 지도서 주기요래라 반장기에 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중기냐 진단 친구 찍죠